0: Prabu Gajah Arpat. Ayo, lolo Hei Drupadi.
1: Minggat
0: kelakon nak tupal. Wah, ngantemu.